0: Asi chineke, kono do adu etu ane titi ae. Kama obo mwadi iba ae. Mwena huye di otu a, mwen didi.
1: Angadi ma.
0: Kimwanke chineke, olilanya adi.